Ošta pavėlį jam, laismanį atrutoliumą. Įskalys gaisai, lėlai solis tors glostų tavo vyną, mirkliai ponus man. Pazer į zaukšų, tik mėnišų į lėlus. Redzi tik atsuvaks, kuos leji nukursėt įsiver lobok. Jis tev vyną tik asmaida, aš tevi gaidu. Pasas taip nadauts, opa. Įzmėnės aso mes, na, navėlts man į prūm. Vynų mirkliai kavėsi mes. Įzmėnės mal sėdėsim į akmetinių zemės. Sveisim dūt savo rūkų, man spersūlį drūšį prikšą. Pa, visas mūsim paliks putiklius. Nas